0: atmosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album An Evening with Silksonic američkog R&B dua Silksonic. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu.